menang cacing tilu. Laler menang genap. Ayo, kabeh kita kumpul, kumpul.

gede milik aing mangih cingcau wayah dia mangena ngadar cingcau tiis kena betul wow, wayah dia daerah Bojong Jaya mepanas ngadahar cingcau matak tiis kena betul na oge aduh sugan aing teh cingca

aletan puta-puta menuju ke Gunung Suwela. Ken urang tenden dehan lemsiem gesan samperen urang tunak dehan nyuang siang gesan alaen. Mangsa datang samper deui kacarios ayeuna. Dipasang rahan Gunung Suwela. Pasukan Batara Rama anu diwangunku pasukan Ketek. Paranto siap-siap pikeun nadah serangan.